Kunzama. Nonjiloke manje indene sigeza ngane ntele. Ngithi Kunzama ucela ungidlalele ingoma kaZola, Don't Cry. Ngidlalela bonke nje bazunjile indene sigeza ngane ntele.